ia ole a vatele ma le faaaloalo o te faatalofa fatuai le paia tele o sa moa mafai ole mafutamai lenei afiafi lea afiafi o le asitofi aso lua suma le fitu o le masina o aukuso i le tausaga e lua afelua sefuma le ono loutou auauna lenei o savea kilikamesa eli o tatou mafutai foʻi i le pmn sa moa lima tolutasi pi e le laulitio faalogologo le fa mo tasi o lua tesi ma le lua e avi ia le lii lona agalelei ma lona alofa faasoasoa mai tatou ia loo maua pea le malosi ma le soifua laulelei le paia o se tatou atunuu oe o lo mafai o le mafutaina foʻi le tatou proklami lenei afiafi ia le gata i niusi lenei e mese lava i aukilani o loo matou auauna atu ai e faapea foʻi niusi la atoa ia o nisi foʻi o loo mafuta mai i pegata faailagi i atunuu mamao ia e mese foʻi se o tatou atunuu pele o samoa ia faatalofa atu le tatou alaleo lenei pmn samoa lima tolutasi pi tatou faauau foʻi auaunaga seia paia foʻi se itulā le taeao muamua tatou lia i le alofa ma le agalelei o le tatou atua tatou proklami masani ia le masani ai tatou toafaliuliu tatou te amata ai ia na faasolo e foʻileʻi le tatou proklami suʻi fefiloi ia seʻia aulia foʻi se taimi o le taeao ia na faaiʻu foʻi lea le tatou ika iona tatou malolo ai foʻi ia amai nei aso amai galuega ma feʻau lenei vai aso talitonu sa mo se vai aso faamanuiaina ia le mafuta mai o le tatou atua mai se foʻi o lona agalelei faasoasoa i le soifua ma le ola o le tatou atunuu ia o nisi foʻi o loo iai ma o tagasegase fealava o faataotolia ai ia talo lava i le gaga lelii o atulana faamalologa ia ga foʻi ia mai laau ma tomai faafomai faatausimai ia e auala atu ai foʻi lana faamalologa mo si o tatou atunuu po fealava o faafofoga mai ai ia nisi foʻi o loo faataotolia foʻi e outou lava maota ma lawa ia ia agalelei atu le atua o atu lana au faamalōlō mo outou uma ia mai le pmn sa moa lima tolutasi lenei ia nisi foʻi o loo feagai ma faanoanoaga ona o le valaau paia le atua ia nisi foʻi sa tautua le tatou malō telu tausaga ia faamaise atu le gaga o le alii talo lava i lana gaga faamafanafana ma le faamaise na ia oo atu ai foʻi ona faamaisega ma lana faamafanafanaga i paia o le tatou atunuu ma se lava i latou feagai ma faanoanoaga ona o le valaau o le atua ia alomaia tatou tata atu lenai pese ia ia tapena mai mo le tatou tofaliuliu tatou te mafuta ai foʻi lenei aso iia lelii